0: Eka bo pada si ori eto wa eto yin
1: ta lo mo luwa
0: latojo oja elo eko ojumo o
2: ti
0: ni gojo bi lati awotan iya wa o gojo bi lati awotan aku sime ni o
2: o ya a de ku bode se ri won ni ji wa pe o
0: ami ase edumare
2: awon to da wa nbe olohun ko ko won yo
0: ami olohun o ami
2: bi esi arugbo ojo eleru ni ari rala awuma yeun akiri sore asore kiri a bi esi o ibere keta
0: ibere ele keta o wa nle e ba wa di alafo yi ni o e ba wa di alafo ta fe so yi e de sori atese ta ti le ri dash onisegun olufe dash dash onisegun olufe ati dash nkiyin ori wese wo la sitileri ninu bibeli mimo te ba ti di alafo yen in to common ni dash onisegun olufe ati dash kiyin
2: dash onisegun
0: olufe nibi ti dash wa oruko wo lo wa nbe
2: Paul ni mi ro ko wa nbe
0: Paul onisegun olufe ati tani
2: Paul wa ti Paul ati Luke le mi ro ko wa nbe o
0: ah se ge mu Luke ni ta koko Luke ati Dema Luke onisegun olufe ati Dema
2: ibo lo wa
0: o wa ni inu we Colossae ori kerin ese kerin la e se adupe